0: صفات لله وكن عوننا لله عسى نحظى بفضل الله. Enggak semuanya.
1: Enggak ya, Nek. Langsung rap, ayo. Langsung rap, ayo.
0: Ibu-ibu.